0: tanu da kenya kanga jam kwa dan barnamij gorendar ali na ine dan barnamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin belen kin ayanga I guess belen asan kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belen asan kwasa inkwa lompinge kuro al tonga ge na asan lomfele sejei kein idi na lombe ye algi ki ngase tewa na ngeye ni ki ngase kwel na ngeye ni kem fer janga pale de alanki ye se kai na asan ki ki wali ye ni ki ngase tewa ine na baye ni ki ngase mbelen ke se nse kai mbar ngase asan en kwa lomfi alen kwa al jwenge ye kedik idi ngabas duo jwenge je ndi mbarale jido be kwel na abas ga jwenge je lombele na di mbarale as demba ela lombele je nga demba idi na induose lomfi na tewa ke ara aba ese joyin ba long inal lombe se ina do joel idin na lombe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndija aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idin tulle nga ge ba kidig na maye ide ne sembeleng a udo jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jay basin jiu lompin kem perja kage na lomvi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jisite wa nang aliye lomvi ne jisi karaba kinyadingi ye ne ne donga ja ingala jwa bakato abas

नाही नाही गल नाही येई नम देंग अरिबीर सके बो क्वास इन हो वल गले से क्वा की ना करने वो न की नम उल्लन नी कंग दूर से है जलंबा सबत ने एल वोले देंग बुरो से जलंबा वोले क्यों कोना से जलंबा वोला देंग उरे से जलंबा वोला देंग करने तो बस जलंबा दूर में एल सेगिन जी नम जे मन को अल दिन जारो ने दिन ए अंगो एल दिन कालंग वोले दिन अंगो एल अल दिन बरे की सेल के किएं के होस लोट बंग नमा ये से जारे कुइन जारुवा इन बेले बेले तर राय दे Deng walin kwa kenga nya korro nyet asa kelwa ere du si bleng al mai ne ere du al ulli sang ke se nandere ota ke ne jelu la udo ma jelu na kita ke bal du riafi marang aba deng uran deng arrayara ilong kibalo nyal nyet ulaga nyet bang injo alo kira kangka nya ngakoro nyet asa kelewa ngai elena surunga karel alci e andolakan na aba andolakan na amran jara si koil jara ole kias kan ba isa bokele le sabane en kele kias kan bol do ka basalom nama jo nama diin si jarel na amran do si joel do ho wala den kre ne to bazal mo ko njaro na intabu ay la kal dulne kurse ki bambaga inang mangi wale tintule na inang arang kaungi na sona ke margang kaung elai ne ki ni olathang na marga o marga ge na sona bo sona ge sona na sikiem kola kein marga na sikiem kola kein marga pulla kai marga fata pasiga ne na fewa sona dok dimbinga usu ganga ki ki dharma sang chingkulu sona ge nyet bo sona ge marang bas kurro kotenga sang kaungel a ki marga lage ola kin sona lage elain ne ki dok abade ara yara man ki kai reita nyet bo sona kau sungang re sona nde nungkam marang awas urungol sona ke margang kote nga sang kaungel namo mangki rita kwa ki kannam marga se namo sona se ki kawe imbele ko injarunga gale pirjei namo ilayin pirjei na namo ninkain namo kanga namo ato kote ng alande nga rayang karang duo asang king kwa indio yaungel ani ji dinale awas king kwa indio yaungel wa namun yang jambang ini nanti abang yang ini ada yang tabel kita abang ya sekuah kaya yang otak anjit kabe dari beris kabe na udah di kabe na tulang agak bang na inkul namun dah yang ulingi inkul namun dah yang ulingi di kiar nung ulah kah apa yang lo liang kah apa bang na kuat dah yang arah yang kerul bang asang kah yang petakumma anna kuat yang ganas kah yang petakumme na kinsi buki kanas kabe yang lom baling yang kumme ditin ya seki iya nga iya li bagi kandis kau li na yang kami indual ini na in insi injan ni na insi na jan ni ba na ki in imbirsing na ki in imbirsing ba wala sinya jalmu indu ya kie wala kiai ba ahal el wala ahal el ba wala jia sinya jalmu wala inang namakang cikwang namakang kikwang kain bukuan sora le nguna may letih di bukuan soro na jatuh bahin pelanin bukuan soro jatuh bahin keringin bukuan soro jatuh bayin surrem bosor enang namuning kain namung yai kidang ulling nikel na surse koropai kai.